ga ma ba ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba